0: عليكو عليكو
1: أرنانا
0: الجراس أبر كستي حلقي بودو إكاتل سبري تنغانا أنت سميرا lepas iye bangun berangkat iye di kalabun tatap bota tepun genting seroning tanda ampun pada rami angiring de kepar telepon ku setiap waktu bade katil ka roh bade katil napa kana katil ke tujuan bade nanti cek salah paham ni kan
1: si